0: obiantwerɛ power ma me sesea platform so obiantwerɛ power ma me aren twerɛ power ma me sesea aren nkoa twerɛ power ne wiatwerɛ help me lord aren laba kavada kata marova la kata obiantwerɛ power ma me sesea leba kavada kata ɔse wahyɛ abɔfoɔ ama wo sɛ wɔnsoa wo ɛwɔ ne
1: nsɛm
0: wohwɛ wo so wo kwan no nyinaa falabaduzekete maluvara katadaya mazuvele nananasa yɛbɔ mpaɛ ɛnɛ bɛ sɛ mede wo nsa no adwuma kɔ awurade anim
1: amen
0: bebre ne frɛ papa yɛ adwuma a yɛyɛ ɛnkɔ yɛdwuma no a yɛyɛ no ɛnkɔ pɛ sɛ ne wobɛtumi aba afɔdeɛ bi a wahode bɛtumi ɛnema bie mama ho ɔhode wahode bɛtumi biaa bɔ number 0598 530 9940 0598 530 9940 0598 530 9940 Psalm 90 verse 17 ɛnɛ mɛnya nka saa mpaebɔ obia de gyina sɛ wobɛ afɔdeɛ no bi saa mpaebɔ a ɛbɛbɔ mɛnya nka obia ɛgyina so de abɔ afɔdeɛ bi ɔse sɛ
2: ɔse na awurade nyankopɔn animuteɛ mmra yɛn so
0: ɔse ma nyankopɔn animuteɛ mmra yɛn so
2: na yɛ nsa no adwuma no mano nyɛ yeye ma yɛn
0: na yɛnsa no adwuma no nso
2: mano
0: nyɛ yeye and let the beauty of the lord be upon us and establish thou the work of our hands upon us yea the works of our hands establish thou it.
2: Yes.
0: Kabala vakata. Menyanka this particular prayer na ye bono.
2: Yes.
0: Ubiya di bobi. Ubiya di bo for the enemy.
2: Amen.
0: Menyanka this particular prayer we na ye bono. And ye bo unsanu ejuma humpaye. Ejuma na wo ye no.
2: Yes.
0: Ye bo sumpaye.
2: Amen.
0: Menyanka wo de sa affordable we wa for the bono e bo sumpaye we bi.
2: Amen. Yes.
0: Osi yen sanu nyuma no manu nye ye e mai kase urade
2: urade
0: ena na dwe
2: ena na dwe
0: ma wani mutie
2: ma wani mutie
0: emra meso
2: emra meso
0: na urade me nyankop
2: urade me nyankop
0: ibie manu bompa
2: ya bompa ya
0: ajuma me de mense
2: ya ajuma me de mense ya
0: urade manu nye ye
2: mama
0: se me ye obi ajuma
2: se me ye obi ajuma
0: se me ye me ajuma
2: me me ajuma
0: urade manu nye ye mama e wo yesu
2: tere mo sudie
0: mo manu bompa
2: ya
0: ye manu bompa
2: le pa
0: ye manu bompa
2: le ka ba fa ka ta ba la ba la ba la ba
0: la fa ka ba de fa ra ka ta ta ta ta
2: wo ji La ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba